0: おかけになった電話番号は電波の届かない場所にあるためかかりません。しばらく経ってからおかけ直しください。
1: 谢部长，退飞的事情您能不能再斟酌一下啊？
2: 我这老腰啊，坐坐办公室当当模拟机的教员啊，还撑得住，飞上天啊，实在吃不消。
1: 也是，您都已经飞了大半辈子了，也该休息休息了。但是从我内心来讲，您现在一退飞，我这心里还真是有点舍不得。还有啊，您的退飞仪式